Бог оче, ентіден кучарен сьєгару, сей ціл світ у седміх нех нардит єтов. В суботу є з матрам ще Адамов ствару,

трудна річ. Прорис нерозумен, какує могоче, да баба вигдай от Бога.